0: det sang Taylor Swift. Nå så skal vi ta og bla opp I de diverse lokale avisene våre her I Finnmark. Og vi starter med I Finnmark. Til min store overraskelse oppdager jeg at jeg også blir eldre. Det overskriften her. Mens mange unngår å snakke om alderdom og fremtidig helsesvikt, så velger ekteparet Bjørg og Per Torstein full åpenhet. Så har vi et sitat her. Jeg har alltid trodd at jeg skulle være ung og sprek til jeg ble 100, men til min store overraskelse så oppdager jeg at jeg også blir eldre. Det sier Bjørg Vingen med en god latter da, så klart. Begge de enige om at det viktig å planlegge godt for å oppnå en god alderdom.
1: Så til Sør-Varanger avis, der overskriften tilhenger full av skatter åpen for hver vind. Vi skal prøve å finne en eier. Det begynner å bli mange år siden det var russisk torghandel I Kirkenes, men varen står her fremdeles. Tilhenger som torghandleren brukte som lager har ikke vært låst. Nå lukter det mugg av tilhengeren som stappfull av varer fra russetorgets tider. Enhetsleder Tommy Salmen Nilsen I Sør-Varanger kommune sier at de vil prøve å finne en løsning og at de skal også låse denne her tilhengingen. Men altså prøve å finne ut hvem som eier varen.
0: Ja, ikke sant. I Finnmarksposten så kan vi se saken «Søker plass å bo». Det trangt boligmarked I Honningsvåg. Om en drøy måned så starter arbeidet med byggetrinn 2 på utearealene ved Honningsvåg skole. Og de som skal utføre jobben, de nå på boligjakt. Så har vi et sitat her. Vi sliter med å finne et sted å bo for våre ansatte som skal jobbe I Honningsvåg I 2 måneder. Det forteller altså daglig leder I firma Anleggsgartner AS, Stian Olsen.
1: Så til saga, der overskriften. Vi vil få flere unge reindriftsutøvere til reindriftsparlamentet.

0: Balgosat, Tina Sanila, ønsker å oppmuntre særlig de unge reindriftsutøverne til å delta på årets reindriftsparlament. Målet er å styrke kontakten mellom unge i næringen og skape trygghet rundt deltakelsen. Reindriftsparlamentet, ja, det er en felles møteplass for alle reindriftsutøvere.
1: Ikke sant. Og inne på våre egne nettsider, NRK, Troms og Finnmark, så har vi saken «To er tiltalt, 40 går fri etter treg etterforskning». Snart 6 år etter razzian så starter rettssaken mot 2 fiskekjøpere som er tiltalt for organisert kriminalitet. Sommel hos politiet gjør fiskenæringen til et paradis for svindlere, det mener redaktør. Og politiinspektør Morten Daa er aktor i saken. Han er ikke så fornøyd med at hans eget politidistrikt har brukt så lang tid på saken. Du kan altså lese den hele inne på NRK.no, Troms og Finnmark. Om litt så skal vi få høre litt mer om eldrebølgen i Lakselv. Da er det en litt sånn bekymret ordfører vi skal ta og høre med.

0: du. I Porsanger kommune øker antall eldre over 80 år dramatisk de kommende årene. Ordfører Jo Inge Hersevik innrømmer at de ikke har forberedt seg på dette. Han ville selv ikke være trygg på at foreldrene hans fikk livskvaliteten han skulle ønske på det kommunale sykehjemmet.
1: Ja, her bor foreldrene mine. Og her bor vi.
2: Ordfører Jo Inge Hersevik viser de to inngangsdørene på boligen sin i Lakselv. De nærmeste naboene er mor og far.
3: Det er ikke bedre å få det. Det er kommet for tidlig.
2: I hagen møter Jo Inge faren sin, Rolf. Han er 87 år. Rolf er glad for at familien bygde en generasjonsbolig.
3: Det er mye bedre å kunne bo i sitt eget hjem og ha en viss tilknytning.
2: Porsanger er blant kommunene i Norge hvor antall eldre over 80 år øker mest de nærmeste årene. Antallet øker fra om lag 200 til 300 personer i løpet av de fire neste årene. Samtidig er det bare 36 sykehjemsplasser der. I helgen fortalte NRK om hvordan sykepleier Gørlin Myrmel opplevde jobben på sykehjemmet.
4: Vi vet som vi vet hva pasientene har krav på. Det blir bare liksom minimum, knapt nok det av og til. Så ble det bare nok. Jeg tenkte at jeg klarer ikke det her mer.
2: Ordfører Jo Inge Hersevik sier han er klar over situasjonen. Han er også tydelig på at kommunen ikke er forberedt på den dramatiske økningen i antall eldre.
5: Nei. Det kan vi enkelt slå fast. Vi har ikke gjort noe med institusjonene våre, med bygningene. Ja, vi må sikkert tilbake til 80-tallet egentlig, for å finne noe som er bygd. Så nå når vi blir truffet av denne store veksten av eldre, og det er fint å kunne bli gammel, men det må også være lagt til rette for det. Da har ikke vi planlagt for det.
2: Slik forholdene er i dag, så ville ikke ordføreren vært trygg på at hans egne foreldre ville fått livskvaliteten han skulle ønske på det kommunale sykehjemmet.
5: Nei, jeg ville ikke vært trygg på at man får nok frisk luft, at man får sosial omgang, og at man får den livskvaliteten man skulle ønske man fikk. Det er sånn at vi legger stor vekt på at vi skal kunne ha foreldrene boende hjemme lengst mulig, nettopp for å sørge for at det blir et godt liv så lenge som mulig.
3: Her er det bare stauder som står her. Det er ikke en av de som er tenkt å kikke over kanten.
2: Tilbake i hagen til Rolf og Jo Inge Hersevik i Lakselv.
6: Kanskje et rart spørsmål, men håper du på å kunne få dø her hjemme?
3: Ja, hvis jeg skulle velge sånn, så var det jo at jeg gikk ut på plenen her, og så gikk jeg på trynet i bakken, og that's it. Det ville jo være helt fantastisk.
2: Men nå drikker far og sønn kaffe på verandaen. Jo Inge tenker også på kommunevalget neste år. Han er ikke i tvil om at økningen i antall eldre og utfordringene det gir må bli den viktigste saken i valgkampen.
5: Jeg mener at det er ekstremt viktig at det her er det som får hovedfokus. Jeg tror det er den største utfordringen vi har som samfunn, og det bør øverst på valgkampskalenderen. Du kan bygge så mye næringsliv, og du kan bygge så mye skoler du vil, men vi er nødt til å løse utfordringen med at vi blir mange flere eldre. Ellers så får ikke hverken de unge eller de eldre det bra.
0: Og ordfører Jo Inge Hersevik i Porsanger kommune der, han representerer Høyre, og reporter her, det var Eilif Aslaksen.

Morgen, sorgen, hørte vi der av Marte Wulf. Inn mot NRK Nyheter klokka 8 får vi Dio og Naked med låta Sexual.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Stortinget skal i dag igjen ta stilling til om den omstridte helseplattformen skal vrakes. Det amerikanske journalsystemet som brukes i Helse Midt-Norge har fått mye kritikk, men politisk kommentator her i NRK, Tone Sofie Aglen, tror ikke det blir flertall på Stortinget for å vrake det omstridte journalsystemet.
1: Det åpenbare er jo at man har brukt nesten 15 milliarder både på å innføre det, og veldig mange bruker det allerede. Og så er det jo noe med at det er en del fordeler med programmet også, dersom det fungerer godt, nemlig bedre samarbeid mellom særlig sykehus og kommunene. Og så ligger det et veldig stort potensial i å bruke helsedataene, både til forskning og til forebygging og mye annet. Og så må det jo i rettferdighetens navn sies at kritikken har jo fått mer oppmerksomhet enn fordelene med dette systemet.
0: USA har angrepet rakettutskytingssteder sør i Iran i natt. Også to iranske fartøy som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble i går angrepet av amerikansk marine. Samtidig sier USAs utenriksminister Marco Rubio at våpenhvilen fortsatt gjelder, og at det er fremgang i forhandlingene mellom USA og Iran. I Ukraina er minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som er angrepet i natt er Odessa og Kramatorsk. Barn som får ADHD-diagnose tidlig i barndommen har langt større sjanse for å fullføre videregående enn dem som får diagnosen først i tenårene. Det viser en ny finsk studie, ifølge Utdanningsnytt. Grunnen er at diagnosen ofte utløser behandling og støtteordninger som kan bidra til å forbedre barnas resultater i skolen. Friidrettsutøver Amalie Juel har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste i karrieren. Juel har vært aktiv på toppnivå i over et tiår. Hennes fremste meritter inkluderer et sensasjonelt VM-gull på 4x400 meter i stafett-VM tidligere denne måneden, og gull på 400 meter hekk i lag-EM i 2019. I tillegg har hun 11 NM-gull.
2: Så det er jo en tid for alt her i livet, så jeg har bestemt meg for at det blir siste sesongen min i år. Jeg har jo lyst til å utvide familien på sikt. Nå har jo Storm blitt, det blir jo 3 når jeg er ferdig med sesongen. Jeg ønsker at det ikke skal gå for lang tid mellom et eventuelt søsken og litt sånne ting. Samtidig så føler jeg at nå har jeg vært i idretten i veldig mange fine, hatt mange fine år her, og samtidig så føler jeg at det er en fin tid å gi seg på.
0: Mer på nrk.no sport. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: NRK Finnmarksnytt. Lang saksbehandlingstid kan føre til at fiskerikrimsaken mot Herman Eksport i Måsøy blir henlagt. Det frykter redaktør i Fiskeribladet Øystein Hage. I dag starter rettssaken mot selskapet i Vestre Finnmark tingrett, 6 år etter at etterforskningen begynte. To ansatte er tiltalt for å ha kjøpt 404 tonn torsk til en verdi på minst 9 millioner kroner uten å registrere fangsten.
4: Hvis det ender i nok en sak der måtte bare alt forsvinner ut i de store intet, så tror jeg det er veldig uheldig både for ryktet til politiet i etterforskningssakene på dette, men også for aktørene i bransjen som ikke får svar på hva som egentlig foregår.
3: Det kvenske miljøet har store forventninger til en ny handlingsplan for kvensk språk som regjeringen legger frem i dag. Det sier leder i Norske Kveners Forbund, Kristin Mellem. Statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet Sigrid Ina Simonsen sier regjeringen med dette følger opp Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport.
5: Formålet med en handlingsplan det er jo at vi som regjering setter en retning for hvordan både regjeringen og vi som storsamfunn også skal jobbe videre med å styrke det kvenske språket og bidra til at vi konkretiserer noen handlingspunkt som vi gjennom de innspillene vi har fått i arbeidet mener er viktig og riktig å styrke.
3: Og årets utgave av Sørøyrocken i Vest-Finnmark blir den siste. Det sier Ken Arne Brox, som var med på å grunnlegge festivalen i 2012. Han sier det er blitt dyrere å drive festival og vanskeligere å få gjester og artister på grunn av fly- og fergetilbudet. Den siste utgaven av festivalen blir i slutten av juli med artister som Mari Boine, Matoma og Tungtvann på plakaten. Og det var NRK Finnmarksnytt. Flere nyheter får du på NRK.no Finnmark. I studio, Johan Isak Niska.
6: Du hører på Finnmarkssendinga I NRK P1 I dag med Matteo Donva.
7: Ja, det stemmer jo det, og med meg på laget har jeg Geir Samuelsen. Denne her timen, eller faktisk bare om et par minutter, så skal vi møte en som klar for en ny jobb, og det for da å styrke tryggheten I Nordkapp og Måsøy. Vi skal ta en prat med den nye politilederen der etter Beyoncé med Texas Hold'em.

0: Neurogenic. Shoot.
1: Ja, det var jo såklart Beyoncé der med Texas Hold'em. Folket I Nordkapp og Måsøy har fått en ny politileder. 33 år gamle Eirik Sørensen Rud på plass som avsnittsleder for de to kommunene. Og vi har med oss den nye avsnittslederen. God morgen, Eirik.
2: God morgen.
1: Ja, hvordan det å gå I gang med jobben som avsnittsleder for Nordkapp og Måsøy?
2: Nej, det spennende rolle for meg det. Det jo en rolle med helt nye arbeidsoppgaver og et helt nytt eller ny ansvar jeg har fått og tatt på meg.
1: Ja.
2: Så det jo spennende og utfordrende på samme tid det.
1: Ja, hvilke, eller hva vil du sagt du kommer til å ha sånn særlig fokus da, på som avsnittsleder?
2: Nei, altså, fokuset vårt jo det forebyggende, og det jo på en måte gjengs i politiet. Så det jo det forebyggende arbeid å være til stede for befolkningen, rett og slett.
1: Mm. Når du ser på situasjonen I Nordkapp og Måsøy I dag, hva mener du de største utfordringene?
2: Det vi ser, og det også gått over noen år, så det blitt en del mer støy I trafikken, altså trafikkproblematikk, da, og spesielt mot barn og unge, eller unge da, som har fått ATV-lappen og så videre. Mm. Så der ser vi jo en økning i en problematikk som vi må prøve å se nærmere på.
1: Ja, så at du har snakket litt med Finnmarksposten også, der du blant annet snakker om viktigheten med tilstedeværelse.
2: Mm.
1: Ja, vil du gå litt ut på det?
2: Ja, det jeg mener med det jo at det viktig med et politi som har gått til stede I lokalmiljøet og for å skape tillit, og det handler jo om hele befolkningen generelt selvfølgelig, ikke bare mot unge. Og da det opp til oss da, å finne noen gode rutiner og arbeidsmetoder sånn at vi kan få det til, da, kanskje I større grad enn det vi gjør akkurat nå.
1: Og du nevnte jo tidligere det med trafikkproblematikk, men det handlet mye om også rusproblematikken I området her. Hva det dere skal konkret gjøre for å prøve å få koll på det?
2: Ja, riktig. Det også meldinger om rus. Det klart, det går jo på mye av det samme. Vi må jo skaffe litt informasjon I på en måte for å finne ut av hva vi kan gjøre da, og det jo litt på å være I få et bedre kontaktnettverk inn I kanskje ungdomsmiljø mot skole og andre samarbeidspartnere vi I politiet har da, så at vi kan få en bedre på en måte innpass i miljøet og få kartlagt litt bedre da hva på en måte eventuelle problematikken handler om. Mm. Det på en måte hvordan ungdommen eksempelvis da får eller tilegner seg rusmidler, eller det liksom en helseproblematikk her? Mm. Det sånne ting vi må undersøke og se om hva vi kan jobbe med.
1: Ja. Har du noen spesifikke oppfordringer da til foreldre til ungdommen?
2: Ja, det går jo på å være litt nysgjerrig kanskje. Vi I våres kommune da, har jo en del ungdom som borteboere, altså at de kommer og egentlig bosatt i andre kommuner enn Nordkapp. Mm. Og da blir jo kanskje også foreldrene langt unna også. Og da blir kanskje på en måte et eierskap til problemet da, langt unna, ikke sant? Så min oppfordring jo at det være så også foreldrene også som bosatt I kommunen selvfølgelig, men å være litt mer nysgjerrig, hva det ungdommen holder på med? Vi vet jo at de får lov til å være ute ganske sent, og jeg vil jo tro at de også vet at de på de og de festene for eksempel, men hva det som foregår der? Hva får de med seg av rusmidler hjemmefra? Og mengden og så videre, for vi vet jo at det skjer. Sånn at Ja, rett og slett, og hvilke miljøer, hvilke kamerater er det ungdommen har, og så videre, og så videre. Da. Være litt sånn, ja, nysgjerrig, rett og slett.
1: Ja, rett og slett. Nå har jo denne her praten vært veldig alvorpreget, og det er det jo så klart når man jobber i politiet. Men hva er det du ser mest frem til da, i jobben som avsnittsleder for Nordkapp og Måsøy?
2: Nei, jeg ser jo frem til at å kunne bidra da, og bruke da noe min rolle til å være kanskje et mer ansikt utad for politiet her oppe, kanskje et lettere kontaktpunkt for kommunen da, i sin helhet. Mm. Og så kunne da bruke det til å lage et kontor her hos oss da, og mine kollegaer, til å kunne bistå på en bedre måte. Ja.
1: Ja, men du får ha masse lykke til, og tusen takk for at du var med i Finnmark-sendingen, Erik Sørensen Rudd. Lykke til i den nye jobben din som leder for politiavsnittet Nordkapp og Måsøy.
2: Takk for det.
1: Yes. Nå så skal vi gjøre Bjørn Eidsvåg og Kringkastingsorkestret med Parkert.

0: Og der hørte vi det altså med ABBA. Men fra svensk popmusikk til veier og vær i dette her fylket. Vi kan jo aller først ta en titt på trafikken, Geir. Jeg vet ikke hvordan det ser ut der.
1: Ja, jeg har sjekket alt som er felger og hurtigbåter og veier, og det ser ganske bra ut. All trafikk er i rute i Finnmark i dag, og det eneste jeg fant er at det var enkelte lysreguleringer rundt om på veiene, og det var vel også manuell dirigering et sted, og det skjer på grunn av veiarbeid rundt omkring i fylket.
0: Rett og slett. Vi kan jo ta en titt på værmeldingen for dagen. Det er meldt om sørøstlig bris, periodevis frisk bris langs kysten. Først på dagen så blir det litt regn eller yr enkelte steder, og det vil være delvis skya, og så skal det bli lettere skydekke og oppholdsvær utover dagen.
1: Og når det gjelder temperaturlistene, så er dagens vinner, så vidt jeg kan se, det er 4 grader, for det finnes det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 steder i Finnmark. Vi kan jo begynne øverst i Kirkenes, Tanabru, Vadsø og Vardø. Og Mehamn har 4 grader, og så er det Båtsfjord som har 2 grader, og så Berlevåg som igjen har 4 grader.
0: Ja. Honningsvåg tar vi og titter videre på. Der er det 5 grader. Hammerfest og Hasvik har begge 7 grader. Karasjok 5 grader. Kautokeino, der har vi berømte 4 graderen. Alta 6 grader og Banak 4 grader.
1: Så vær for Finnmark i morgen, det ventes periodevis nordlig eller nordvestlig frisk bris, fra om ettermiddag en liten kuling lengst øst. Og det blir skya eller delvis skya, om ettermiddagen enkelte regnbyger i vest, og om kvelden regn lengst øst.
0: Nå så skal vi ut og sky oss for dette været, og inn på rommet ditt med Eirik Lyng.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. USA angrep i natt mål i Iran i det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Samtidig sier USA at våpenhvilen som trådte i kraft 8. april fortsatt gjelder. Det er ikke første gang USA angriper Iran midt under forhandlinger, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Det kan virke som dette er en del av taktikken til Trump, at akkurat når man er på målstreken og kun jobber med formuleringene i denne intensjonsavtalen som kan signeres en av de nærmeste dagene, så velger han å gå til angrep for å presse den islamske republikken til å gå med på flere av sine krav. Men det er klart det er et veldig høyt spill når han i sluttfasen av forhandlinger velger å angripe mål inne i Iran. Det sitter folk ved roret i den islamske republikken akkurat nå som har sagt at vi må ikke vike en tomme for amerikanerne, vår historiske erkefiende. Vi må sette hardt mot hardt. Disse generalene kan jo nå si at vi ble angrepet midt i forhandlinger, vi må svare på dette angrepet, og da kan hele prosessen spore fullstendig. Altså dette er et veldig, veldig høyt spill fra Trump.
0: I Ukraina er minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som er angrepet i natt er Odessa og Kramatorsk. I Bergen har også ordføreren opplevd hets etter at hun engasjerte seg i debatten om voldssaken der en gjeng ungdommer angrep en annen ungdom på 17. mai. Ordfører Marit Varnke mener det er viktig å ta til motmæle.
2: Det at man henger opp plakater med bilder og navn på de, hva er hensikten med det? Altså utover det å ville skape en gapestopp, kom jo en ganske ubehagelig mail bare noen minutter etter han var ute, der jeg ble karakterisert som landsviker, og med de følgende det måtte få. Men jeg tar dette er enkelt. Mennesker. Men det er jo noe som rører seg i samfunnet vårt, og at debatten og hva man ytrer ut i det offentlige, ut på sosiale medier, den er jo blitt klimaet på, den er jo blitt veldig mye hardere.
0: Saken er fortsatt under etterforskning, og politiet ber folk om ikke å drive med ryktespredning og hets. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen bør skrotes eller ikke. Det omstridte journalsystemet har kostet minst 15 milliarder kroner og har vært et pilotprosjekt som ble innført i Helse Midt-Norge. Helseplattformen har blitt kritisert for å være lite brukervennlig for leger og sykehus. Kritikerne vil heller gå over til det norske systemet DIPS, som allerede finnes på 85% av sykehusene her i landet. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Dette er Finnmarkssendinga på NRK P1.

Jørgen Dalmo der med Wherever You Go. Vi har fått melding fra Magnor. God morgen fra Øksfjorden, der sola skinner så fint og kaffen nytes mens tempen stiger. Og litt av tåka forsvinner. Ha en strålende dag, hilsen fra han Magnor. Og jeg tenkte at det var passende å lese opp denne her meldingen på introen av en låt som jeg vil tro kan gi deg god energi. Vi skal høre Van Halen med Jump.

0: Jump der, altså Van Halen. En omfattende rettssak mot fiskebedriften Herman Eksport i Måsøy starter i dag i Vestfinnmark tingrett. 6 år etter at etterforskningen begynte. 2 ansatte er tiltalt for å ha kjøpt torsk til en verdi av minst 9 millioner kroner uten å registrere fangsten. Og politiinspektør Morten Daa erkjenner at den lange saksbehandlingstiden er uheldig.
1: Noe av det skyldes korona som dukket opp midt oppi dette her. Men det er også det at det har vært en omfattende og stor sak å etterforske, samt at en del andre forhold som jeg kommer mer tilbake til. Jeg kommer så langt til å skal snakke om straffeutmåling i saken.
2: Daa understreker at 6 år er alt for lang tid å vente for alle parter, og at det kan føre til at vitner har glemt.

0: vannet, altså det for mye for høye verdier av mangan I drikkevannet, og lokalstyret I Longyearbyen jobber med å få på plass en varig løsning. Så det en ting å høre denne saken på radio, men det også fint å se bildene fra Longyearbyen og hvordan de jobber med å prøve å løse dette problemet.
1: Og et fint mål har du også plass til.
0: Ja, vi må jo ha litt sport I serien. Det liker du, Christer. Ja, og det var jo sånn I går, selv om det var en skuffende kamp på Ålesund som ble 1-1, så ligger jo TIL fortsatt på andre plass, og det artige med det artige som skjedde I går var jo at han som fikk sin første kamp fra start for TIL etter overgangen I fjor sommer, Sander Innvær. Han brukte altså 1 minutt og 50 sekunder på å score I sin debut fra start, og det var litt av et mål. Du var jo selv, Christer, det sånt man har ikke du laget. Du skjær inn fra kanten,
1: finte
0: bort en forsvarsspiller ut I pølsebua der, og så opp I netttaket, liksom. Det var fint mål.
1: Ja, det var fint mål, men gjennom noen år siden jeg mimlet tilbake, da så tror jeg også at jeg skår.
0: Ja, du skår til noen mål. Jeg husker mange stupenninger du hele inn og skallet ballen I mål. Det var det godt. Men den scoringen hadde for de som skrur på Nordnytt C, og den absolutt verdt å få med seg.
1: 1945, da du klart å ta folk imot.
0: Sharp.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 17. Utenriksminister Espen Barth Eide fordømmer angrepet som rammet Norsk Folkehjelps mineryddingsbase I Ukraina tidligere I dag. Basen fikk skader, men ingen av de 400 ansatte ble skadd, opplyser organisasjonen. Selv om det ikke var noe direkte angrep, landet russiske droner nær kontoret og ødela flere kjøretøy. Norsk Folkehjelp klar på at humanitært arbeid ikke bør være mål og må ikke normaliseres. Israel har I dag utvidet sine bakkeoperasjoner I Sør-Libanon og rykket forbi den gule linjen, melder israelske medier. Linjen ble ensidig opprettet av Israel som en midlertidig militær buffersone rundt 10 kilometer inn på libanesisk territorium etter våpenhvilen midt I april. Samtidig opplyser Libanons president at landet ikke kommer til å fire på kravet om en israelsk tilbaketrekking fra de sørlige delene av landet I en eventuell fredsavtale. I Bergen opplever ordføreren hets etter at hun engasjerte seg I debatten om voldssaken der en gjeng ungdommer angrep en annen ungdom på 17. mai. Men ordfører Marit Warncke mener det viktig å ta til motmæle.
1: Det at når man henger opp plakater med bilder og navn på de, hva hensikten med det? Altså utover det å ville skape en gapestokk, kom jo en ganske ubehagelig mail bare noen minutter etter han var ute, der jeg ble karakterisert som landsviker, og med de følgende det måtte få. Men jeg tar dette, dette enkelt. Mennesker. Men det jo noe som rører seg I samfunnet vårt, og at debatten og hva man ytrer ut I det offentlige, ut på sosiale medier, den jo blitt klimaet på, den jo blitt veldig mye hardere.
0: Saken fortsatt under etterforskning, og politiet ber folk om å ikke drive med ryktespredning og hets. Kronprins Haakon møtte pressen I ettermiddag etter utdelingen av Abelprisen I Oslo. Der svarte kronprinsen blant annet på spørsmål om helsen til kongefamilien. Kronprinsessen har blitt dårligere av lungesykdommen I det siste, sier han.
2: Vi har jo vært heldige nå I mange år, hvor både kongen og dronningen har vært 100% aktive, og også kronprinsessen og jeg. Og så jo kongen og dronningen litt eldre nå, så selv om de så gjør mye mer, synes jeg, enn det vi kan forvente, så det jo klart at de må jo ta litt hensyn til alderen også. Kronprinsessen alvorlig syk, og jeg synes at hun har blitt en del dårligere I det siste, så jeg bekymret for helsen hennes. Hun bruker oksygen I hverdagen, og det hjelper noe. Men det jo ikke noe fullgod løsning, selvfølgelig.
0: Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter I studio. Brage Vesje. Guttormsen.
3: NRK P1.
4: Du hører HC og Andrea.
5: God tirsdag, Norge.
6: Oh, hjertelig velkommen til alle som hit til oss.
5: En ny uke I gang, og det allerede tirsdag.
6: Ja, det deilig med lang helg, selv for oss som elsker hverdager.
5: Vi jobber dere har hatt det fint, uansett hva du har gjort.

0: Vi er de utvalgte. The Black Sorrows of the Chosen Ones.
1: Høres jo litt skummelt ut, det.
0: Ja, det gjør jo det, men jeg snur det til noe positivt og sier tusen takk for at du har valgt Andrea og meg denne ettermiddagen her på NRK P1, kjære lytter.
1: Ja, det er vi veldig glade for.
0: Ja, det er vi alltid. Deilig å være på plass igjen.
1: Ja, det er jo godt med langhelg som vi var innom, men det er godt å komme i gang også.
0: Å, du verden, er klart det. Men jeg tenker fridagen i går var, altså, som vi snakket om forrige uke, den siste røde dagen før første juledag.
1: Ja.
0: Og det kan jo ta motet av en vær.
1: Ja, som er glad i langhelger da.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, det er jo litt skjevt fordelt de greiene der.
0: Ja, det var bedre før festdagsreduksjonen.
1: Alt var bedre før da. For da eller hadde... det er kanskje ikke alt.
0: Nei, jeg tror ikke det. Ja. Men da var det nemlig et par fridager på sommer og høst også.
1: Ja.
0: Men la oss ikke se så langt bakover i tid, la oss heller se framover, for dagens tema er, hva synes du vi burde hatt en ekstra fridag for hvis vi kunne innføre en?
1: Ja, jeg er jo helt enig at det er veldig tungt i denne halvdelen av året. Har alltid lurt på hvorfor 8. mai ikke er en fridag. Det burde være en fridag, spør du meg. Mm. Med en nydelig mulighet til å gå ut og feire et fritt land.
0: Ja.
1: Men jeg tror jeg må lande på noe som kan ligge i kanskje september.
0: Ja, og hva, har du noen mening om hva det kunne vært?
1: Kanskje for å feire et dyr eller noe sånt, kunne det vært litt hyggelig.
0: Ja, valdagen,
1: ja.
0: Som du er veldig glad i.
1: Eller bare pinnsvin, kanskje, pinnsvinens dag.
0: Ja. Ja.
1: Eller hva med bare dyrenes dag?
0: Ja.
1: Da burde vi alle få fri til å bygge små hus til dyr.
0: Ja, ja. Hvert år, helt til slutten av... oktober, er det det? Så ser vi jo at folk blir veldig hektiske på grunn av Black Friday. Så jeg tenkte kanskje en sånn restitusjonsdag 1. november.
1: Rett og slett en hviledag, ja.
0: Ja, jeg vet ikke.
1: Det tror jeg du er inne på nå.
0: Dette er tema i dag, dere. Så vær så snill, send oss en melding i appen NRK Radio og fortell oss hva du synes vi burde hatt en ekstra fridag for nå når vi har brukt opp kvota for 2026.
1: Ja, ikke begynne å tenke på neste år engang, for da er det jo nesten ingen av dem som gjelder, eller det er jo også et problem.
0: Ja.
1: At de flytter seg. Ja. Ikke sånn som britene som jo bare holder det til mandagen som
0: kommer. Ja, disse bankferiedagene, ja. Ja. Spennende. Vi gleder oss til å lese meldingene som tikker inn her til hverdagsfesten. Kvitterer selvfølgelig med god musikk som alltid. Her er Du har stått.

0: Eller Maja der fikk fremføre Du har stått her i hverdagsfesten.
1: Hvor vi altså snakker om, hvis du kunne innføre en fridag, hva hadde den vært, når hadde den vært, og hvorfor trenger vi den?
0: Ja.
1: Sammen kan vi endre ja. Verden.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Her i vennengjengen så forholder vi oss både til veldig konkrete, sannsynlige ting, og litt mer sånn ut på siden, bare fordi vi synes det gøy.
1: Ja, og så det jo litt da, fordi vi litt inspirert av at de fleste muligheter for langhelg, hvor du kan få litt ekstra da, jo på denne siden av året.
0: Ja, den det.
1: Og fra nå så det ikke noe før jul.
0: Nei. Nei. Rett og slett.
1: Bortsett fra høstferie, det jo mange som har det da.
0: Ja da.
1: Men ikke voksne folk har jo ikke det, nei. Sånn, uten videre.
0: Vi, eller jeg har sett litt på noen muligheter. Jeg tenker både på vegne av meg selv og på vegne av andre kunne være aktuelle dager å starte med.
1: Ok.
0: For eksempel innføre foreldrehviledagen.
1: Mm.
0: At alle foreldre med barn under 12 år får en ekstra fridag alene. Kanskje til og med to, kanskje en i halvåret.
1: Men hva med de som har barn selv og jobber i barnehage da?
0: Ja, men det gjelder, ja, og du tenker hvis barna er eldre enn 12 år,
1: ja. Ja, og hvis du skal få fri fra barna, noen må vel passe på dem?
0: Og ja, nei, jeg tenkte ikke at de skulle få fri fra barna, de skulle få fri fra jobben. Mm. Foreldrehviledag.
1: Ja.
0: Ja, at men, du trenger ikke å gå på jobb fordi nei, du har barn.
1: Men du må fortsatt ha barna dine hjemme.
0: Ja, ja.
1: Oh,
0: ja, ja.
1: Okay.
0: Ja, det, ja, men det kan jo for så vidt...
1: Jeg trodde du mente at du fikk fri fordi du var forelder. Liksom.
0: Ja, ikke sant. Ja, nei, du får fri fra jobben fordi du har forelder til barn under 12.
1: Ja.
0: Men kanskje vi skulle lagt inn en forutsetning der med at du fikk fri fra barna også. Nei, ok, men hva med fridag på den første dagen hvor det passerer 20 grader?
1: Mm, det hadde, men da vi på denne siden av året igjen som regel da.
0: Ja, det sant. Så det sånn sett så,
1: ja. Ja, men kanskje den første som faller under 10 for eksempel.
0: Ja, det kanskje da vi trenger det.
1: Ja,
0: når
1: da
0: det
1: må
0: blir
1: vi begynne å
0: kaldere.
1: Ta vare på oss selv
0: ja.
1: Og egentlig så burde det jo kanskje bare vært en dag som du får lov til å ta når du vil. Som
0: ja,
1: menneske.
0: Som du kan plassere selv.
1: Mm, en såkalt mental helsedag,
0: ja.
1: En dag du bare tar,
0: ja.
1: Fordi
0: ja, det, er helt
1: det er tøft
0: sant.
1: Å være her.
0: Ja, ja, men jeg skjønner.
1: Mm.
0: Og så begynner jeg etter hvert å forstå hvorfor det er så tett med dem i første halvår, for det at veldig mange av de forslagene mine ligger jo til første. For eksempel fridag etter Eurovision.
1: Ja, ja.
0: Men igjen hadde jo vært, eller fridag, uansett fridag, 18. mai.
1: Ja, ja, det burde jo være sånn.
0: Ja. Og så har jeg tenkt litt på, og den kan jo være grei å ta ut i november en gang, nasjonal rydd skuffen eller pulten
1: eller
0: dagen.
1: Hagen.
0: Ja, men jeg tenker litt sånn at da skal du forplikte deg til å få orden rundt deg.
1: Ja.
0: Fri fra jobben for å få rydda opp.
1: Du har jo såkalte flyttedager da.
0: Ja, du har det.
1: Men, eller mange har det i hvert fall.
0: Ja. Skjermfri dag. Du kan ikke gå på jobben da, for der møtes du jo av skjermen med en gang.
1: Ja, nasjonal du, skjermfri dag.
0: Ja, men da må du jo samtidig love å ikke ta fram skjermen.
1: Ja, du kan ikke ta bussen, du kan ikke dra ut egentlig.
0: Nei, du kan egentlig ikke gjøre noen ting.
1: Nei, du sitter hjemme.
0: Ja, men da får du i hvert fall hvilt da.
1: Ja, det sant.
0: Pyjamas dag, hvor du kan velge mellom å gå på jobben i pyjamas eller bli hjemme.
1: Ja. Jeg har aldri skjønt hvorfor, det er jo stadig så er det noen som krangler om disse fridagene, både sånn, trenger vi andre pinsedag da, dere?
0: Ja.
1: Eller 1. mai, det er bare for venstresiden, de krangler og holder på og prøver å kvitte seg med disse fridagene hele tiden.
0: Ja.
1: Slutt med det!
0: Ja.
1: Bare
0: ja.
1: Min oppfordring, uansett, så kan du vel være takknemlig for de fridagene. Og hvis du også er sånn, ja, men det er jo ikke så veldig mange kristne i Norge lenger, det er det jo mange som tenker, hvorfor skal vi ha alle disse kristne? Jeg synes det er ordentlig å ha litt fri,
0: ja. Ja.
1: I jula, ja. Og overalt ellers påske,
0: ja.
1: Skal vi ikke ha det da?
0: Så hvis det kommer en samfunnsøkonom til deg og argumenterer tungt for bruttonasjonalprodukt og...
1: Ja. Og da sier jeg tilbake, men mental helse koster også penger. Så slapp av du, lille bachelorgrad.
0: Prinsessen ingen kunne målbinde. Det er veldig bra, vi sitter klar og titter inn i den store inboxen vår. Du kan gå i appen NRK Radio og finne HC og Andrea der og trykke på send inn og fortelle oss hvilken fridag du ville innført og hvorfor.
1: Om noen år så kommer jo ingen til å jobbe så mye lenger, uansett.
0: Nei.
1: Må nyte det mens vi kan.

0: Kanskje du kan være mitt paradis, synger Sturla og Hanne Mjøn.
1: Vi driver og lager en ny offentlig fridag i dag, vi.
0: Det det vi driver med, sånn en tirsdag ettermiddag.
1: Og vi kan ikke love resultatet, men det kan jo hende det sitter noen med litt makt å høre på.
0: Ja,
1: og bli inspirert.
0: Hvem vet, vennegjengen er stor, og det er muligheter for hva som helst. Men ikke å flytte Black Friday til slutten av oktober, for da den er opptatt, der er det Halloween.
1: Ja.
0: Hørte du det jeg sa det i sted?
1: Sånn er det.
0: Det ble feil.
1: Vi vil at du skal lage en ny offentlig fridag. Fortell oss hva den skal handle om og når den skal være. I appen NRK Radio, søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg. Lena har gjort det allerede og skriver fleksibel jaktfeberdag.
1: Jaha.
0: Ja, den må benyttes mellom august og desember. Den gjelder både for jobb og skole, slik at man kan ta med barn og ungdom også. Med vennlig hilsen, jegerjente og sykepleier i Bamle.
1: Ja. Ja, det er nok mange som ønsker seg noe fri rundt jakt,
0: jakttider, ja. Ja, det er klart det.
1: Det er mange som skriver FN-dagen,
0: ja.
1: 24. oktober. Hvorfor er ikke den fri?
0: Nei, ikke sant?
1: Ja, det er enig.
0: Den dukker opp her også. Anonym skriver, hei dere, frigjøringsdagene 8. mai og 7. juni, altså 1945 og 1905, burde være obligatoriske fridager, og så burde FN-dagen 24. oktober være fri. Det ble 3 dager det, og så kunne man kanskje få fri hver gang det er sol i Bergen, da blir det kanskje 5.
1: Men gjelder det da bare for bergensere, eller får vi andre også fri
0: Nei,
1: fordi det er sol?
0: Nei, det synes jeg vi andre også skal få.
1: Ja, ja. Ja, for det var jo også et forslag om at man burde få fri på bursdagen sin.
0: Ja.
1: Og det synes jeg også høres veldig fint ut, men det er jo hyggelig at andre har fri samtidig da.
0: Det er noe med det. Ja. Det er ikke noe gøy å gå i tog alene.
1: Ellers så skriver Bente at du kan ta fri 24. september, eller ikke kan ta, du burde få fri, for det er forekommens dag.
0: Ja, ikke sant?
1: Nasjonal høytid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Steffen drar til i enda sterkere grad, vil jeg si, for han vil ha fri alle inneklemte dager.
1: Ja,
0: ja,
1: det er en drøm. Det er en deilig drøm. Iva Morten sier at det er selvfølgelig 29. juli som må bli en fridag. Den dagen er jo en flaggdag allerede, og så er det jo selvsagt hans fødselsdag. Tenk så deilig å ha både flaggdag og fridag på bursdagen sin. Det er jo tross alt Olsak.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Jan Roger stiller et spørsmål.
1: Jeg får høre.
0: Hva med fri mandag etter at vi har skrudd klokka om høsten?
1: Mm. Og sommeren.
0: Ja, da tar vi den ene, så tar vi den andre.
1: Ja, det er nettopp det, vet du. Du kan ikke drive og stykke det opp, selvfølgelig. Ja. Vår venn Ola i Bode sier at man kan jo samle sammen noen dager som har mindre religiøs betydning enn før, og så gjør man dømt i hverdager, og i stedet la folk ta fri når de vil. Mm. Som for eksempel skjærtorsdag, andre pinsedag og Kristi himmelfart er eksempler på sånne dager, sier Ola. At du da får en pott da, på de 3 dagene som du kan ha som du vil.
0: Ja. Men da mister jo Steffen en, han som vil ha fri på inneklemte for det,
1: og den fredagen. Men den tar vi
0: tillegg. Ja, ok.
1: Ja.
0: Så de 3 som ble nevnt, hvordan blir det da?
1: Ja, du må ta de på torsdag, ja. Sånn at du også får fri på fredager.
0: Ja, ikke sant? For de ligger vel allerede på torsdag et par av dem.
1: Ja.
0: Så har vi Tove som skriver, kanskje vi skulle hatt en dag der vi bruker tiden på å gjøre noe godt for miljøet eller for våre medmennesker.
1: Mm.
0: En dag vi kan plassere når det passer oss og plukke søppel eller besøke en gammel tante.
1: Ja, kjempefint. Mm-hmm. Jeg liker det godt. Mikkelsmesse oktoberfest til ære og heder for bonden, sier Hans Olav.
0: Morten foreslår første frostnatta, eller frostdagen, den kunne være fri.
1: Ja, jeg liker det så godt. Leif Otto sier en onsdag i oktober, det er ikke noe spesifikk hvilken onsdag, men en annen onsdag i oktober burde vært en rød dag for å hedre alle dyra. Alle disse dyra som gir oss så mye.
0: Mhm. Erik har en her som kan gi 3 i slengen. 1. juni kan vi ha fri.
1: Mm.
0: Offisiell åpning av årets sommersesong. Og da må vi selvfølgelig ha det som sommerstart, og så må vi ha påfølgende 1. og 2. sommerdag.
1: Mm.
0: Så da får vi 3.
1: Burde hatt det på alle sesongstarter, kanskje?
0: Ja.
1: Så høst, 1. og 2. høstdag, 1. og 2. vinterdag.
0: Ja. Det blir ikke gjort mye i dette landet etter denne...
1: Nei, men det er mye sløsing av tid allerede.

0: var fin den. Oblond Hot Air Balloon. Har vi hørt?
1: Vi driver og drømmer om en ny offentlig fridag I dag.
0: Ja, og det jo flere av dere selvfølgelig som realister og sier det vil jo gå helt gærent hvis vi skal ha fri alle mann hele tiden. Noen må holde jula I gang og så videre, og det vi helt enige I. Men her I gjengen så har vi det litt gøy en gang iblant og drømmer oss bort.
1: Ja, så må vi jo ikke ta alle her. Vi kaster ut noen forslag, og så kan vi jo bli enige om et par.
0: Og så skal vi nedsette et veldig saktearbeidende utvalg som skal jobbe med saken I noen år.
1: Ja. Ja da, Vera sier at hun synes vi burde ha en sånn gledingdag.
0: Ja.
1: Det å sette av tid til å glede andre og flytte vekk fokuset fra oss selv, det jo noe vi ikke alltid så gode på.
0: Nei, og det synes jeg vi skal gjøre alle sammen, uavhengig av om vi får fri den dagen eller ikke.
1: Ja, men du må jo få fri for å ha overskudd og tid til å by på noe godt til andre.
0: Ok, vi tar fri. Den må vi innføre. Ja. Even skriver, vi har jo Halloween vi kan bruke. Halloween-aften, første Halloween-dag og andre Halloween-dag.
1: Jeg liker veldig godt at dere tenker I tre her også, at det en aften, og så det to dager. Ja. Jeg liker det godt.
0: Tradisjonsbundet.
1: Frode sier at det burde vært fridag dagen etter lønningspils. Det kunne vært fint.
0: Ja, det har nok passet bra iblant, ja. Mm-hmm. Per skriver at fridagen på høsten kan jo være høsttakkefest, da.
1: Ja, mange som har skrevet det, at de misunner den. De har jo litt annen historie knyttet til hvorfor de har det nå. Og det jo godt vi ikke har den historien, for så vidt. Annelise sier at hun synes 6. februar, samenes nasjonaldag, absolutt burde vært en offentlig fridag. Og den har vi også fått mange meldinger på.
0: Ja.
1: Det på tide, kanskje? 6. februar også, fin tid.
0: Ja.
1: Kaldt å gå I tog.
0: Litt for kaldt, og som jeg sa I sted med bursdag og sånn, må et tog til for å være en skikkelig fri dag.
1: Ja, du synes det?
0: Ja.
1: Ok.
0: Helene skriver at alle foreldre med barn under 12 år burde ha hatt en fri første dag etter barnas ferie, fridag.
1: Ja.
0: Altså fri mandag etter høstferien for eksempel, mandag etter vinterferien, tirsdag etter andre påskedag og så videre.
1: For å komme seg litt da, Helene.
0: Ja, for å rydde opp sikkert, vaske klær som har vært I bruk.
1: Ja, men det jo, jeg forstår jo, det jo noe galt når barn har jo veldig mange uker fri, og jeg skjønner jo det på en måte. Men det går jo ikke opp for folk som har 5 uker, og hvis du heldig å være 2 da, partnere I et forhold, så har du 10, men da det jo fortsatt sånn 3-4 uker hvor ikke... Hvordan skal man få til det? Jeg skjønner det godt, ja.
0: Kravet herved fremmet.
1: Ja. Tore Kristian sier at han ønsker seg fri fra samfunnedagen.
0: Ja.
1: Som vi før kalte søndag, da. Steng alt og bare slapp av.
0: Ja.
1: Ikke lov å gå ut døra.
0: Nei, ikke lov å skru på mobilen.
1: Nei.
0: Ragnhild skriver, vi må få minst en fridag I forbindelse med Eid og Ramadan. Og Hanukka pleier å komme like før jul.
1: Ja.
0: Hilsen Ragnhild, som ikke har noe imot å feire andre religioner også.
1: Nei, det godt tenkt. Vi har mange religioner vi kan dra inn, som vi kan få feire litt. Anonym sier at et ønske en nasjonal dag for inkludering eller bekjempelse av ensomhet, og det kan passe fint I september.
0: Ja, enig.
1: Ja, det så mange gode forslag her.
0: Ja, det det. Har noen notert?
1: Kjenner noen litt høyt opp? I systemet, jeg lager en liste, og så sender vi det, og tenk hvis vi kan signere alle mann. Det blir ganske mange, det.
0: De gjør det. Så får vi se hvem som lar seg imponere av det. Tusen takk dere for deltakelsen I dagens tema. I morgen blir det noe helt annet.
1: Norges største vending ønsker seg en ny offentlig fridag. Tenk på de overskriftene dere kan få. Det var deilig.
0: Her Prince.

0: Prince og Sign of the Times, den første av to i dag med samme titel, så kan du tenke litt på hva den neste blir. Det er ikke så veldig lenge til, heller.
1: Kanskje ikke så vanskelig, heller.
0: Nei, jeg vet ikke, det kommer an på. Det er veldig lite innslag av musikkquiz her i dette programmet, men ja, det har kanskje hatt mer av.
1: Det kan hende.
0: Men nå skal vi ha innslag av noe vi er veldig glad i.
1: Ja, vi er på jakt etter en ny venn i dag også.
0: Det er vi, og det kan bli deg hvis du har lyst til å melde deg på nå.
1: Ja, du må bare ha noe å feire da.
0: Jep.
1: Og det kan være bursdagen din. Det kan være at du har kjøpt en ny sykkel. Og det kan være at du har bestilt deg et lass med grus.
0: Ja, det var en veldig fin spredning på de eksemplene.
1: Ja.
0: Det kan altså være hva som helst. Det eneste du trenger å gjøre er å gå inn i appen NRK Radio og finne H.C. Andrea.
1: Ja.
0: Jeg blir i tvil om hva vi nærmer. Og da skriver du bare en melding da, til oss der, om hva du feirer, hva som helst, og ta med telefonnummeret ditt.
1: Det er viktig.
0: Ja.
1: Husk også å være tilgjengelig da, om 25 minutters tid, sånn at vi får tak i deg. Du får selvfølgelig en premie for innsatsen.
0: Ja, dette blir veldig, veldig hyggelig.
1: Mm.
0: Det blir det nå også, for her kommer Agent Foyer. Dette er pop av ypperste klasse. Ja.

0: forhold til VM?
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: ja, ja, synger Jonas Love. Og har du lyst til å være vennen vår i dag, så meld deg på i appen NRK Radio og fortell oss hva du feirer. Terje Asikvale, hvordan blir været i morgen?
1: I morgen blir det skikkelig kjølig øst I Finnmark. Det blir skyet og temperaturer som ligger rundt 5 grader midt på dagen I byer som Kirkenes og Vardø. Og løpet av ettermiddagen og kvelden så kommer litt regn inn østfra. Vest-Finnmark ser det bedre ut. Oppholds perioder med sol og temperaturer som ligger på rundt 10 grader I dagtimene. I Troms sånn skyet til delvis skyet og noen spette regnbyger særlig sørover I fylket. Og på Spitsbergen skyer og et par 3 plussgrader I morgen. Det fortsetter byger og nordvestlig vind I Trøndelag, Møre-Romsdal og Nordland. Og ganske kjølig, maks som stort sett rundt 10 grader I morgen. I Møre-Romsdal så går det mot oppholdsvær sørfra I dagtimene, så I morgen ettermiddag og kveld så blir det stort sett oppholdsvær der. Samme tendens også på Vestlandet sør for Stad. Det kan gå enkelt I byger på starten dagen, særlig Vestland fylke, men også her stort sett oppholdsvær utover dagen, først I Rogaland, senere så lenger nordover. På Sørlandet og Østlandet så ser det jo ganske fint ut, en klar og fin start på dagen med en god del sol, så kan det vokse opp noen skyer I dagtimene på indre strøk av Østlandet, ellers mye sol gjennom dagen I morgen, og I feltraktene I Sør-Norge så kommer det enkelt sluddbygge lengst nordvest, ellers oppå seg en del sol her også.